say are you be wo ni mo pesa wo nsaka na onim say akwa wo betimi afa so de nyawo eya adwama mo eya ho kire eya kana ba wo so no hwa satan o ye kani no ebra na wo wi ase no enema no wani je ho no enna wo ba kristo mu ase satan de so wa hwe onfa bi bia nka ho nka dia nka wo fa kristo sa wo kra je nkwa na ebra wo fa kristo sa wo kra je nkwa na wo tu yesu mu anamwo nka wa wari ebe I get